atos ngimi, tapi sok sanaos barik itu. Ari kana beberes wakendah itu cokot, ye bawa kencang keseret lekakan tu geningan Kang Darman. Ari micin sampah ketung di mana wae sokna.

0: lain cak di dieu bari nang geus teh. Eta teh lagu ulah ceurik.
1: Cak di dieu. Cak semedieu lalakon lintang urang.

0: 娘想的奶奶哦，你的娘想的奶奶哦，你的哎呀，突然哎，小雅哥，
1: 老东西啊，你走路慢，我走路慢，你不突然哎，小雅，滚，滚，解放。解放！
0: 多隆啊！
1: 我是多隆。古拉，我的心把不给劲了吧？滚！怎么了？怎么了？怎么了？
0: 啊！啊！啊啊有人啊小兰姆
1: 小兰姆怎么了小兰姆答应你回来我那小兰姆怎么了
0: 我的妈妈我的
1: 妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈妈我的妈妈我的妈妈妈
0: 我的Hai, semakap pihak
1: turuklah.
0: Mana bete sanes dunungan abdi A kening dunungan orang kete. Agar, agar, ya no kulat.
1: Sarwa, ngosarwa.
0: Rasie macan dibare duit mah tuluy ya leweh.
1: Kunaon maneh ka kalaengan di Abang-abang? Kunaon maneh ka kalaengan di Abang-abang?
0: Biasa we neng anu amis-amis. Sarupa ning bumbuahan. Naon wae nu kapangih?
1: Balik ka ditanya teh sia. Kunaon?
0: Bejakeun A. Moal era da bae. Emak ka jeung era. Sugana jeung sugan bapa urang rek ngeulkeun anomaleah. Bejakeun yen bapa teh kitu-kitu-kitu-kitu. Sugan eraeun.
1: Naon, Bun?
0: Agar isin abdi teh nyangemkeun oge.
1: Ulah de gara-gara naon? Naon? Naon? Naon? Naon? Naon? Naon? Naon? Naon? Naon? Naon? Pun bapa agak naon bapa maneh. Pun bapa rebutan pati begalan nyawa jeung saha
0: lah
1: jeung saha
0: nyeta
1: sareng hiji pati ai kakasina teh pati raksa pati ti nagara paseberangan pangdangan campati naon dosana
0: nyeta parebut parebut kabogoh saure teh
1: kabogoh naon ai mane
0: pun bapa ieu teh maksud teh pun bapa teh agan alah da isina teh
1: tong rela
0: pun bapa teh nyaeta palay garwaan deui pun bapa teh bade ngawayuh agan
1: acia wong edan bapa maneh
0: anu mawis urang bige
1: kasaha
0: ai istrina teh kakasina teh Dewi Mayang Asih
1: Dewi Mayang Asih
0: nya
1: wot da bala
0: agan
1: sarua pisan bot
0: sami kumaha
1: kamu lagi kau utus ku Kangjeng Rama paman Dipati Arjuna kudu ngalamar ka Dewi Mayang Asih yen paman Dipati Arjuna katarik birahi ka Petang Aspara Cinta
0: sanes muni barogoh ka eta istrina geulis kitunya nya ai juragan Arjuna mah pangenten atuh kabeungeutan kahartaan ai bapa dalam teu payus pisan aki-aki teu aya kagaduh grapek
1: Luy,
0: ah, ribut agan. Cenah eta mah milik kaula, eta mah milik kaula. Bapa sam kitu, sami cenah kana ka bogoh aing, bogoh aing. Der we pasea. Wah, puplak agan ribut. Wah, ciuplak puplak. Buah. Loh, syah. Syem. Wadia balar buta torojo tepat di raksapati. Jo si dawalak ya. Jo si gareng ya. Barang torojo abdi dah. Ma, siapa yang sakaya abdi?
1: Mualaya dunga pelak kemana iwati kaula?
0: Nuhun lah.
1: Hai bapa mana kemana ini? Bapa mana kemana?
0: Pun bapa teh nuju di ringkus di tu usah. Semua kejumpaan Allah.